0: kyuje nganyu na ya yine re an tin de na je longju nan to ge du us cheng ge xue yin la
1: ta ra ji la dang na zu longju nan be gi jurim chu le yin su su gi gu su li ya tu jia mang zeng na tan de che ri na dang an zu nam du di ji wo de yong du san ba ge xue ge da nga gong ni gi zhe zhe di ji zhong qin bu yu du san ba lin ge zu yin ji min ji nam xi gi jun du le dian jie ti dun gi an quan ge yin le she du li ya na wa dang gu ge la
0: ta da re la la ba du yin bei na da pen zhong ge xing gu mang chi wa ji la tan de tu su yin na dun le di zu be ge bu zhe 수산대급례인바이나 조주 야부나야다 하와도 콘도 함라 숨부등시제 나공기 급례야 아니직 조제기 해바디 침부유디인바이나 즉 조주 야부나야다 신내 조배 규림기 최도다 딩자 아 신내 투제젠도 교류디인바이나 내가 조부 척이요리 이내래 투제 꾸주 집에 규림 출어이나 인지 된자라야 아니 도나마스 샤로나스 탱규슈야다 접지도이나 돈돌라 로리 용야다 주간 주의 추부르 담투베 mendu zeje do shu ju yin la
1: yes is in the link the link le zhe yong pu sun ba yin nga na zu ji me le zhe na yang jia de zhe yong
0: link shi de jia guo
2: mi ka ji si ne lu zhong ka le qi la le ge cui ge yang ka le qi si le yang ka ji cuo ka si ji wei mi zi ya ni gu me jin mi yu de le qiu min du xie su wo shi
3: qi ji nin ge ji se le ke sun ge le me yang ga ma ji ji nang lu bu ru cha sheng a kuo de ji ge yu
2: kira lu xik xing a shu bi ge le kira ki ki si ge kira ki su bu ji ce ki ga cha ga ta shu ju san ge nu shu su gu ge shi
3: kira ki po wi tok se la hao mi sum ne nga pa le me yin na yang kira ne xie la ga ce chu char chi po a ti tie kong le de bu ga xie ji qi ru
2: kira ki su bu na che pong tong ju ru bu cha ga ce yo shi chang yu che bi yin na ga cha ji na che pong sa yo sum zam ka ki yu yu
3: 계란이 유디리 손에 제발을 겹겨로 지지 계란기 수비 깔에 침부지기
2: 제사 언수 지시 주제 정리기 처소타 님도 별전 제비는 야고 믿고 알
3: 미유토 초안이 튀니 되버지 거기 된게 계직만 제지 계란 가주 럽도 뉴버지라 계란 심규 팀이 미주 양왕미도 쇼로 왔지 소외나 같이 지정 유자 가초식 미비유나 제니 처지 yin yang puk du ngun ju ru yong wa xie ba ngeng gu nan gu ji
2: ki mi yu bie wang ki mi yu di li ya quan nin di chuo bu yu bie wang ki mi yu di li ya zi wei chu ji tong na wei wang ki mi yu di li ya di ge dian wan zu sun po na bie wang ki mi yu di li ya quan nin ge chu